og tog den. Gribe mig ikke om læ. Og du er for mig, yes. Luister online op www.luisterfm.co.za.